nyawadwa gi nyaminwa koro ni ket geno ni kuom Ruoth Yesu kende kuom chandruok gi temruok madiloy enoriti nyaka chieng'